تو پر از سنابی میخوام تا ابد، منو بردی به فراموشی روزای بد. نگو چشمای قشنگ تو نمیشناسدم، من یه قایقم که با تو دل به دریا زدم.

خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگورتلی چوگنش خوزه خویل سوعچ اتسا یحگیری خوگیری